世界中を健康に美しく丹美にするために誕生した世紀のスーパーヒーローを知っているか。その名も銀河の大王星出身のダイエットス一致伯爵である。一致伯爵は地球での管理ミッションを達成すべく三段エレッカさんを地球に行くように命じた。地球人のウエストをマイナス3センチ減らすために開発した脂肪燃焼ビームを受け取ってくれ。合言葉は